Irikeur haris keutamaan daning teh nyonya serta teu kukuh pageh ngeh ngamong rage ngamong awak.